Ona, chintanti ibana shanya chishushani gatina, la inga nyura shinifi na konya, ya inga tuke, ya ishana na yuvina, inga nyuni subi, kwe isha wananya ya chira vichira shanda chintu onina shaa, ya kanya anya kunina dafantu vina nyuna kunya, ya toro gatina, chitikunti ya nyuda vira shanda ko toro ndako, shinga tuke ya kunikita shinyu ya sabituku, ya minyu ya San Jerónimo yoke ya santu kanu batukuna ya, tukunti ya piko ya iyo ya shang shin shang y ya septiembre ya cuña ya independencia ya México cachina ya yo gusto que ya chin ya bico vali ya tanto cano van ya con apache china con na cuna reina na América cachina china te contina yo que ya anda estaba na yo ya ñuyo singa tuku ya ya shishina ya ya shubina yo vio tan tanto cano na ya cabisco que tanto cano na araña cue como niño na cu subiba ya cuchu kiaba shit kunti ya ya kubi ga bi na minyu wana ya ya kubi kwe shita ba ya ya ke ya ya kita shi yusha ga china zuwa chi ya ga ke ku yo ina yu minyu fa bi la yo ga ya tan ti tin da tin sha nyu yo sha ndu sha chi yu ba li ya i sha yo chi yu ya ni yo ke ya ku yo ina na yu sa bi ra ya ga ke da kan ni ndu sha ya shin do ki bi chi.